0: se ebane sa enu nti ebre nu nie se ye ne odifu pani edin komo odifu pani majo
1: international mpacho majo so
0: ne ma muti sempo nie
1: yesu adom yesu adom obolo si oti o dendende
0: oh ma menchia na
1: wa ye odi abre mu oti ye dendende obolo
0: obolo moto so bia obia mechia o
1: yes owo da kodwim
0: okay otoka papa papa
1: papa papa
0: le ka oto awon fa nkofitem
1: ewurade bibia de dana kwa
0: na international ayi na me pese me kanu na me wira fino no oscar mac boutique
1: oh okay
0: owo adum ho no mo
1: adum yes
0: madam for pa no na natural ni gato baby
1: enwaa
0: ti obolo aya mwajo eni mse ode oni ema nyina
1: pepe to tune ni ema yoko ma binya ka papa
0: le kure
1: enye ka fun ka papa
0: yes
1: international enne asase kesi yesu hui ijana so oso
0: kama
1: se me ka jiro mo se wa wade ayera se obi afa wade na hu baby ade na wo obi aje wade an obi ne wo twema nso fane bra counseling kesi na se ye ne ye kasa na osuretie oso mu zo ane
0: no
1: ente no mu mbaye no mi bey ebi astate frame omu di adanse
0: kama
1: se no me kan wa fidie so se eh ye pomu mani abre
0: ene omo mu gidie
1: ene omo mu gidie se wani mre ya ehu hia kura se obefre
0: sabe pepe
1: enti omu nso a no mu gidie nso e no mu tu ana mo bae
0: no mu pe bibie hunu no
1: urade urade maame baako a o bae no on de chese ne ba problem no de bae na nyume ya wa frame se odi fo e bra mi free ho no mu kodu ye pe no
0: ne ma sesa
1: ene ma dane ene ma dane
0: e
1: ba akwa aburochiri e kekako 6 good years o frame no mfa on ten nka wa blocking no na ene bra wura asori asase kesi ene sa sori fi won mba mani mo a mi wura sunsu ma me de intase ma bia mi tse ne de onko ye no anwumri ya ne ba na frane de che opa am we twa ne momu wonu kra de onim se ne ba na wu wonim se ne ba ne ntiase we bi na me pese won na 80 ye na o mo gi achi ni
0: yes
1: fre ne tu ara mo bra me kasa se ya me se me ma okwan se wo de o se wa die duro wa bene bo nsama ma otumi a wo se wo ha ya try ne hwe
0: no no
1: e wo na abu se yes se nyankopo di for Elijah na e ka na sem enya gudi
0: tumi woni mu
1: tumi woni mu o nyankopo di ni tumi ama ne se onfa nye na dwuma
0: sa
1: na me tu a challenge because ye nya ba betra se se na ansa na ye mra no ni enim de wo soro aka because empenim for ansa na mren kenso
0: me si ti ase no
1: no enim de abi de ba asase aye de aka akire no enti me number na me de ye adwuma ni ni
0: yes
1: fa ne nyambo akina eh international be huru obi a wo ba asase ne so no de me akire tie me
0: yeah
1: se wo e mama akuma aku six a wo de apple ma akuma aku six na eba
0: obi ade baako
1: obi ade baako se nkura no wa se omu nia fabra menim de me be kire obi wo no ma wo sisika se mu nkoyi eniema nkoyi eniema agi egu wo de coins mienu pese na beba se ye 20 pesos se ye 30 pesos se ye de be me na me start coins akwanjire okurumu ha
0: waati
1: oh yes na me yenso a eye adwuma efie bi wo mu a efie bi wo eh yenka ne se Ghana ha selfie no emrante ewo mu utimi se enipa wo mpanzo mu niska se ne na wo ka efie bi wo ha unye sika ne se odu stage bi a obebbo form prekope ne se wo nyambo akina tie mi ye wo na fa bro wo de coins ni enu ene eba coins ne yenye be ye betre odi odi be kwa koye
0: yes
1: na odi akoye ana obi a wawo na ne ono atimi se a eniema nkoyi me mana bra bo sei me amitimi se a emofro mu hu ni omunye no se wo mana ye makoma kunsia apo makoma kunsia omuye enkura mienu a apo
0: mienu wawo ba ko penzo a
1: apo ba ko
0: wonyem so a apo ba ko
1: udu wana se wo unyi se woni ye ye honom ne atimi ehwe wo sa na ye twa scan kire wo wonyem ntafo me a catch them
0: simple
1: o kwa wonsu adam abofra na abe wono ye bema oyo ba uje atini a enye yie na obetimi age atini bet ebre ne be di adanse ya kika ni se no obi wono mo se ah ɛna ma nante abrɛ mi true challenge ama ho sɛ wɔchi ne gye ndɛ ɔbɛgye o bɛtɛ brɛ no ebedi adanse international ma memfa number no nto ho dia wɔgye die dia ɔpɛ bibi ahunu ɔmfrɛ me ne nyambo akyi na ɔmra dia makan wo bɛfa bi bra na wo de banso a eish ɛhɔ na abu sɛ sɛ to me no onyame wɔde ɔde akye obi a number ni ye
0: 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0
1: na meka me si omu a obi di omu ka na so ya ye se mintua ene papa bi di case ne bai wonim se anwumre ya me bai a na nipa na ode ne bai wa frɛ me
0: hwɛ
1: wa frɛ me wa se odi fo me srɛ wo nipa kura na nipa kura no ho ka kire nso obeba me ho ana ka kire nse nipa se me si me de ne ka o ka kire me se ode mbeba wo na mi